0: 记着我教你的，不要相信任何人。
1: 苦肉计，
2: 情報は全てにつむんだ。帝国軍人の命が偽の情報によって葬られた。バカ者が奴らにこの責任を負わせねばならん。
3: 你们放开我！你们竟敢抓我！到底是谁下的命令？我要见藤田长官！我要见明。
2: 住嘴！
4: 出てけ。
5: 梁处长，